0: 爆薬はクラウドに置いた。遠隔を爆破させ、四条を沈没させろ。この任務はとても重要だ。君たちはしっかりやってくれ。頼んだぞ。坂田君、君は残ってくれ。君らは僕と行くぞ。
1: はい。
2: 麒麟寺的炸药给取走，还有这么大的阴谋呢？他们说什么？他们说要把莲花湖的闸口给炸了，淹了永州，炸药就在附近的古老洞里。不行，永州的百姓会遭殃的，不能让他们阴谋得逞。得想想办法。

0: 本天君は死んだか。
1: 奴は死んでません。蓮舫軍も失敗しました。栄光上昇者正体は覆滅しました。
0: いやー、フォンテンクイ、戦場で会おうじゃないか。

0: 荒木君。
1: 蝦夷谷さん、半年も経ってないのにまたベビンで会ったとはな。
0: 時が移り、ベイピン現人、共に我らの主人にしてきた。
1: 私の部隊はチャンピンに集結、そこから南高へピンスイルー沿ってチャンジャコまで進行する。私の主力部隊はまっすぐ三世省へ進み、タイヤを取る。蝦夷谷、君の作戦部隊は山東省に行くと聞いたが。
0: 我が第十師団はダーグに上陸した後、現人に集結している。まもなく山城とダー城の戦闘を展開する。次の目標は G 難である。通風鉄路に沿って南下準備をし、上海方向の戦闘も準備する。
1: よし、我々の願いがそろそろ実現するぞ。うまくいくと3ヶ月間シナは一掃する。
0: そんなに楽観視はしていない。今に至り本当の敵に出会ってはいない。
1: 本当の相手は誰だ。ファンテンクエというやつのか。
0: やつだけでなく、ウェイリーファン、リジョンレン、バイチョン氏、共産党にいたり、八郎軍どれも侮れん。
1: こいつらは俺の目には全然入らないんだ。かけてもいいぞ。3ヶ月以内、我が軍の戦車はもう生徒の街に走っている。その時シナ戦争は終われるんだ。
0: 板垣君、君は視線を戦争の終結点にしたいのか。よし、では競争をしよう。誰の部隊が先に視線までつけるか。
2: ジャンプ、
3: 报告师座，率国整带禁卫营列兵，请师座支持。
4: 每个把装上弄个日本人像，训练起来更来劲。
3: 是，师座，我马上发几个日本人。
4: 嗯。听说红军训练，按照老蒋的样扎个草人，还挺管用。
5: 那是为了鼓舞士气，要让战士们知道他们最大的敌人是谁。
6: 士兵没钱，光有士气有什么？
4: 我懂你的意思。我拟了一个永州富商和大地主的名单，你下帖子。今天晚上我在福满楼请他们吃饭。
7: 原来你是要从他们身上筹军款。
5: 那为什么不让永州的民众来捐款呢？
4: 捐款要靠自愿，永州百姓的日子过得够苦了，不能在他们身上抽血。
6: 这些个富人大多为富不仁，想从他们身上扣钱比登天还难呢。
4: 这不难，我的府地和田产很多人都眼红，我把他们全拿出来拍卖了。
7: 什么？
6: 师座，
7: 您要卖家产充军饷？
4: 我不走这条路，还有别的路吗？卓儿，跟我去个地方。
7: 去哪儿？
4: 去了就知道了。